Murag og giblak niya. Iyang number akong itawagan, di na po makontak. Asa mag-iingon ni mo, Sherlyn, nga? Ilaban ni mo atong gugma.